well of me, Wahkat. Sotna baby idis, rohkos. Akalash ahcha, shamet. Mikiti to siski mushwaimus, dammit. Kodontam eyalet. Toalan to keda min patchin. Varayalam min sotto seret. Ja eret sankam mis, pohoasis vuoda. Tiftasin min loakti tämän päivinu palusiste, ja duupure seunnadu saa vuolten. Tolle aasastan tämän päivinu nama muistun, ja du saa niitä kurastallan varas. Ihiä chatiste herra, mutta vain mitauttaisimme tuu. Ja tuohta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma duhakaemi mahte, maitike tahkat. Vulkka tyhjy talle mitjeedu voinat. Vai tahrapas tyhjy miin jalmit. Vai mi voinna seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda mille du saani siste. Ja rapas tehtys min vaimuit. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarnu juvujik. Ja kulaseimme tait min sielu tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto sottolatsa ja mima. Muutto tahtot ahte sonkalaka ijas jorkali ja ellit. Varmielle puhka juttaa syystimme, missä ahpa min raafai, ja parkkaa seimme tjovuutuu kohtumaan, ja saatta seimme rikkisin tuu tihtui ja rahkis vuhtii. Nannesi min tuu partna oskui, ja tehtäisi min alelassi vaatjulit, suu kulolas vuoda siste. Attasi min maistit ja oinit, man puore tonleet. Ja man ollu puore tonleet, sikkidi vurhken kuudetus palle ja oskot. Almusi tuola olmui maanais outas. Herra, millä tuu olmuttu parni siste. Varjelyhtsä min nuhkudu olmuita pahas eret. Tu pallo lehkos min chanmi outas. Te kalaka maittai duara mu chuobu min. Ja du fa mu tampeivi varjeli min. Ja puh min olomuit. Herra kulasi min Jesus tihti. Ja tu lohpa mehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahtsi miin tonkuhtelak almis, pasohuvustu namma, pohtostu riikka, shantostu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte, atte mitki onne min päivallas laipaamet, atte mitki de min suttuidemme antakassi, nuhku mikis antakassi jänti min velkolatsai tasamet. Alle talvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min paha seere. Tässä kuule riikka fa'mu ja kunni. Amen. Te saavat min puhkulta leikkiä puoli päivi. Min puhre seunaa tosaa.

0: Joo, naan fäätälle antakasi addin ja annun. Piippelis tjöjtju huijoulu just tämän fattaa pidä. Ei kuulu nuu, Maria.
1: Joo, tällä huijoulu piipalvias just tämän pirra. Antakasi addi juppi.
0: Saatkun lohkjoi tällä.
1: Joo, tällä Matteus evankeliumas kuuda kapitelis, ja mun då njäljan blåat ja vihten upplåat virsa. Just i addi behtet olomuide antakasi sin rihkumi, de maite din anmalas ahtsi adda ditsit antakasi. Mutta just i ehpaatte olomuide antakasi, de i din ahtsike atte antakasi din rihkumit.
0: Täällä on opa tuolla saanikkaltien kodon louka. Jos tii, et haatte eräitä antakasi, erä olomuita, te almis min ihme lahti, ei sonkia, että mikki tää antakasi.
1: Jälä järaldat, vuollanan ku mun atnu antakasi nuppi olomus. Vai pian ku mun siivata nuppi olomala?
0: No. Täällä varra alle vahtiska just tehdä, että antakasi. Mä oon nuppis aannut. Voisiko sä ait vielä tout kieltä fieliä, mutta ei tuon vuollaan kalpua hänki. Ja täällä skuulossa täällä jo olmus kalka maana kalik joap. Tuon kaverit maana täällä aannu hantaa siviäs. Tuon niin parekan. Ei näkki vuollaan. Tuon täällä skuulossa parekan. Niin kun...
1: Joo.
0: Tuossa olisi vähän vaasahus, just se vielä näkyy.
1: Tiedä. Ja kun muuttumin pääntäjä mästä päänkätä maana rievu atnu hantakassi, tai kuoftista vaan suhtanaan. Ja tämä on tietysti perittävän takia, mutta ei ole muuten vaimu ilja meiltä liikaa takia. Ja mä oon jopa mun aikaan päänkä, mä en aivan anti hantakassi, ei atnu hantakassi, kun mii olle suora, mutta ei paljon tavallaan. Ja mä en ole olekaan takia, mutta mun kalia siinä in tavallaan aalu. Tämä on hiljattia rehallis.
0: No, ja se on täysin rehallis, mutta eikö sun tässä lähui puhuta, että mä annan ohpa, että antakasi, näitä antakasi jättiin ja no, että tässä lähui tehallis jällimis.
1: Tämä on lähui tehallis. Ja sähtä mä annan haalisti tien pirra, että tämä on rääfi vaimui, kun atnu antakasi, ja anta antakasi. Ja mänkillä mä nähdään, että suhtatit ja täälläkin vastuukkaratat. Tämä ei tiedä, että aiepäivä ei suhtanut. Mutta minä sähtä olen sellaista takia, mutta mä en aina nuulun tulossa, että tämä on täälläkin tukkaratat.
0: Tämä on vaajaltu tohtumaan.
1: Tohtumaan, että täällä ihmillis anta juvun mä näiden.
0: Joo, olisi olemassa ka sähtä, että täällä oppi sistetä ja sähtä tekkään huijakkaan pahtia vuotta ja miksi sä huolella niin maitia?
1: Ja no juutsko tässä tjöjtjö, että mutta just ei ehkä haatte olomuuden antakasi, te i din ähtsi haatte antakasi, din rihkumit. Ja no juutsko, että mä oon täällä, että mä oon ollulla Jeesus addan antakasi muu suttui. Ja nu olu, kun mun on suttunan, aistan elima tjada. Ja te piensanna puhet Jeesus aluse, atnu antakasi ja puhuti ja tanti puhtisti muu suu vaaran. Ja se on välttämättä puhua muu suttui iätsäs aala. Toko, ja kyllä ei ruossa alti muu suttui tiitte. Ja suu vaara kolkohuvui ruossa alti. Ja tahtaa vaara, mi sihku eri min suttui. Jeesus, mehkä on min addi antakasi. Tahti nuolu antakasi mikide.
0: No. Ja ahtimin rohkaisin. Tämä ei minun rohkaisin just tämän, että antakasi ja antima pidä. Ja aannuma pidä maittain.
1: Ja tiedä.
0: Kohtal tatsoitju.
1: No, tatsoitju Matteus evankeliumas kolman upluvat virsas. Ja ahti mitsiden min suttui antakasi. Nuku miike antakasi addit veikulatsai tasamet.
0: Joo. Siellä ahtimin rohkaisin.
1: No, että iära, että tahkan puhastu muu vuesta ja mun saatan addittaita antakasi päivälatsut. Täällä puhermus tahkan pojas den antakasi addiumi oftmanus.
0: No.
1: Ja just on niin taava. Teillä väivi.
0: No.
1: Teillä tanti, te ei jätä mokta ja muhtin lahkai orrat inoitsinu puori okta vuoda Jeesusin ja ihme lähtsin ja insa paljon saatte rohkan alat.
0: No.
1: Tällä takkan mi kipsida ja kipsida.
0: No.
1: Ja mun jahkan ollukat saat suhtaa tienja, että addi hantakasi, atnu hantakasi. Mi ajatusi ihmillis vihki, Jeesusis vihki. Ja mi saatte rohkan alat maittaisi.

0: No, ja oudel maailmal ei ämpu taavallas tien tahka, että aanudit.
1: Anja, kun mun saatiin paajas tuokalmas tuus vihtelä kuhtelä jaakin. Ja tämä oli aip stäävälös, että toppi tuokalmas tuus aanu tekee, tai tjiru tekee, ja adde andakasi kuhti kuimide. Mutta tämä mä muistan, että kuulemma puhuttiin minkä ähtsäi kaalitit min, ja tämä huoli suuri, mutta kun te vuolikke, te aanu tekee, oudel kun vuolikke, uksaräik kolks, että mun ja andakasi just ätsän, Pavtsa kahtan tuuda ja rihkun tuvesta vankia lahkai. Ahta kun mun jandakas ja nubbi läpi päästit andakasilla addujuupun. Ja mä ite muistan, kun takkar olen mun halikin kuhkas välikin johtit. Mustakin mä ette siellä sama huru määttin okti jaispohte kärasohki kiesit. Ja kun te välikin kuulipa, te aanu tekevät. Ahta hei tehtän saatte Tiedä ei valikku siiku, olis jaa ei kertsvastin. Sähtä muhtiin omistla jäppän. Ja te vaatio atnu handakasi, tälle rääpi. Ja oot nenän päivä, tuolta vuorossa huolimui, kun kalli tahtan, tähä atnu handakasi. Tästä toinen aina tie fierru.
0: Tämä on sun tämän aikin ja vierru.
1: In tiedä, ei noru vehti minun hyrmätit, aistan nuoret olisi ollut mun kaskus, mutta sähtälät.
0: No, ja tämä mun jahkan niin kuin ei olmus antakasia, että se on ja mun mun eskilohkina, että tässä tievää lohku siisani ja se on tekkään pahja vuotta, bitter heitä, mä en jälleen vahtiskaan päässä heidät. Ja tässä on tämä hui vahtis ja sahtani, että ei voi olla se himaiti, ei tohtu paljon ainikin sahtien olemaan. Heidän maik kaareva vältän viesuukin. Perittäin mun aavuhteen, just tiellä rampuudessa oli mun täällä aavuhman. No niin.
1: Mä en tiedä, pohja vuotta tai bitterheitä tarvitsi. Just tiedä, tsekkää vaimu ja tämä pistä loppe. Ja sähtä mä olisi iällin. Tiedä, että tämän pohja vuotta kuedit ja tämä piilillä olemme iällin. Tällä päivitin ja iällit. Ja mun avtio on, että just tuossa lähtö onkin kuulettiin, että on kiksasuvattiin. Rohkan muista Jeesusiden. Muista, että toivottavasti, että teillä suttumus ja väki mun Jeesus, että eri piästiäs, päälle mun puhtisti tuu vaaran. Ja väki mun, että mun ins mietissä, että riittää tai paha juuri tämän olemme piirre. Aatte puhua Jeesusi. Takkaan väkeä. Ja vettä ok tuommoista tien pirehällisesti Jeesusin. Laitsu vaikka tsiiruudet maittaisi.
0: Launua, että on fertti mannettan olemuussa aannolle.
1: Täällä
0: Launua, että aalu fertti tämän takia.
1: Pöörimusta on tahka, mutta on myös innova, täällä pallu maittaisi. Tuon juniksi paalat. Mutta saattaa niillä lehti hiippimillä, että orena suva juokalaakka, että mun pitäisi antaa tämän olemus. Antakasi addittaa sitä ja atnutas. Tämä puhutaan takia, että on monettu kärvisin tahkoja mun taakuisissa. Ei me lähti tämän lahkaan juurinne. Kun on velikisvuodessa tjaaja, kun on huolida hietset. En tiedä, tjaulai vuotta. Ei me tjöntjö tjaulai vuotta vuosta. Tällä lukta Bibelversa, kilku lukten hebrealaisen kirjassa, kuekten ploa kapihtelis vihtan ploa piirsas.
0: Joo, vaaru hek vai i oktegi diskaita i mila armus vai i miskia pahja vuoda rohtasi päässä shadda ja mirkuhit äänäkin. Joo.
1: Tiedellä
0: Siellä,
1: pitterheitä.
0: joo, ja mun on okti lohkan ofta kirjat, kalla tarkel kirja, mun on oli tiljivelse. Ja tällä Solveig Pedersen, millä challan tämän kirja. Ja tällä oli alkuusten kirjassa, tällä ei ehkä muistellut, niin tiedä tällä minun pahtaa. No minun suin puhuis muistui, kun minun on tämän kirjan lohkan. Ja tämän muistelussa namma leijää ryggsäcken lauhkade jo. No ja tällä just det den birra att det må olomus sahta sjadda Tällä sulli nada muistelus. En mun tältä mahti muistelin just saane saa, ei moppa tjuutsi, mutta mun muistelen mun, mun muistanen. No, tällä okta olmus, mas me kuutti laafka, riksäkka, elima tjaada. Ja då okkal tjokki, olu vinkkai. Tekkar meidän mielestä oli vaara huitea halustuakin, mutta ei tinkai pitäisi tokkuden laukkosissa. Ja tälläkin puhuttiin, tinka, mä olin ollut loukkaan tässä, unuhisvuodessa, mä olin taakkaan. Tekkar tinkai, ei takkaan, ei ahkaan huumaan, kun se ei ollut mun maite. Soittakaan muut, niin soittakaan tinkkumaan ja tekkar suhtaan. Ja puhuttiin tekkari, että piiä ei tokkuu voida muistaa. Eli mä saadaan, että puhuttiin ei muisti. Ja tjokki, joka katkaisi, ei ole naipis tiedä, vaikka alkuskalla teoskalla. Mutta täällä on muuttunut. Täältä ei muista puhua, että leikki toppetan ransilisten tämän laukkosista. Että piisani rahpaa tämän laukka, kähtää miehä toppilää. No voi hirama. Tiedä holmuslle nielalle lohti. Mun innan saa ei muisti. Puhu kun mun on vurihkiin täällä. Mun kallettiin kalvettiin muisti. Niin mun kallan opa fasti mun ja tahti, aga mun kallan täällä mun in tiesa liikkuin vähän. Ja mun kallan tiennä ollut maiku, mun in aiku ennen kassis huuma, kun tekkäällä. Ja oi, ja tuo holmuslen niin mun ja tahkan tälle, voi maa ilmentä, ettei täällä väitikö. Ja puhut tekkäri, tjoukki, ohta, nuppi, vinkkain pajas ja aina. Mä ajan parekanta holmu suuesta ja sunnia. Ja se poika alkoi rahpintaan, tämä on muistaa, mutta minullekin alkaa mästä vajaltuhti. Pitää vasta tohkon lauksissa, vasta vatsilla. Ja tjoakka tappeli, eli minä tjoakka puhuttiin tekkään tinkkai. Mä eikä alkaa muistit. Ja en rahpaa muhtunin. Ja. Mutta ei, tältä kanssa ottiin uissuudessa tiedä ja loossa tämän lauhkoon. Ja täällä kuostossa vatsit. No. Täällä on ollut vinkkatoppi. No, minussa on täällä jonkalla kalalla. No, tämä kähpä on yksi, jos minun täällä valtaan erittäimällä läppä. Mutta ei minun kalteita. Entä minun ei kuin vajaltuhti tai. Mutta tämä fertti, tämä fertti määriti täällä. Jos aiku viitassa päässä, te fertti kurri toppi tämän laukka. Ja jos ei kurri, tämä isä päässä viitassa tämän jäljimmässä shantadiestjoitju. Ja tämä holmo piirrä, että kalennut, että hän ei saada maailmaa paha solmosi, jältä killin johtenkin huuma ja ne tiekkään. Ja ei tai minä olen tehty, mä olen tiekkäillä. Ei täällä mä oktiinkin muistella. Ja tämä oli mun mielestä tiekkään kova. No, mä oon mies lää elimis. Että mihän vettä vuolla niitä. Välti heidät oppilaan, että mä oon johkulla tjoakkaan siisaa. Että minä pääsen viitään sen jäljimis. Tai jos ajattelin, että vahtii siellä, että no, että tuohta joka lähti mikki.
1: Että saattaa puhutsat syykkälät ja maita fyysälät.
0: No.
1: Tuo jatkossa.
0: No, on tämä lääke. Täällä on puhuttu, että hän on aktiivista, on puhuttu tuosta syykkä ja ruumas ja sielluvis. Täällä on puhuttu. No, mä olen 3 vuotta. Täällä on okta, mutta täällä teko 3 vuosia enkin lihka. Ja ihan näin, kun kolme antakasia, että on tämän verran määritetään. Tämän verran aivisista välttä määrätusta, että tämän verran antakasia kähtyli täällä laittaa. Että on just naaka, kun juttu ei touttu jäkty. Ja täältä touttu mun aikun täältä antakasia. Tätä on kallisua, että saattaa antakasi kassia. Tätä toutu saattaa pohtia. Mutta kun on määrä, että on aikuttaan tahka. Tehän on kurri vähän ranssilla loppimään. Tämä on johonkin aikaan. Tätä, ja on päässä te viitaa sitä. Tämä on kallisua, että haalaa, että on vähän väärätä. Mutta tätä leijan. Mun saattaa lohkvelle lykkäisen evankeliumassa. Kuudakaa pihtelis. Täällä 3 versalaisessa. Alle tuumme, te eptiinkin tuumme juvo. Alle tselki känki siivalajan. Te eptiinkin tselku juvo siivalajan. Luihtu fridjan, te teike luihtu juhu bet fridjan.

0: Tiesta ollu, kun on luohtaa tämän olo mun friivuhti ja atta handakassi. Täällä hommus piesan friivuhti ja tonna piesan friivuhti. Ja tällä älkää puhuttiin, että ei millä puhuttiin siunnatus. Siksi tämän nuppi olo mun ja tuutin alta. Ja juutin tämä lähti Jaakub Kirjis Church nuppi kapihtelis kolman pluat viersas luomattien.
1: Tuo mulla on armoja, me tässäkin illas lämmäs vaimulaadis. Mutta vaimulaadis voittaa tuomu.
0: No, aina kun mielik tuppi huolumus. Mutta kun tapahtuu vaimulaadis voittaa vaimu ja juurata kiittää. Tätä voittaa tuomu patsil. Tämä oli jo huolumus, kun juodan, että tuppi taitat olumus.
1: No.
0: Ja man olumi riipahtan taakkat. Ja minä tuolla ei pitää atnu handakasi ihmillis. Että tälle ihmillekin tuppi, minä tapsitaan se pitää naapsai.
1: No.
0: Mutta päälle vaimulaisessa vuodan tsaihin perustumia ja rääkis vuoda. Mutta no. Musta mielellä muistelasti ofta fieränä hui aika, kun oli botsi kuektilas joidassa. Mullekin tovin toppe Thailandissa ofta kaupukis ja uurumme ofta hotellis. Ja mun idispanin käpsäikin toku olkus ja vuojadin toppe basengas. Ja vuojadettiin puhemaisin, että mun on vaajeltu tämän kollisuormassa pientialan laatikossa mun orron. Ja mun tuomihin oftamannus vaajas ja kollisuormassa jauhkan. Ja mun ootsin kollisuormassa jo eksaistan laajas ja purikin vieskui luupmai puhemillas maanin ja tai ruska liihti purikin ja ja tämä on minun isi rohki laas, että siis maaljat on täällä. Tämä on semmoinen, kun minun ootsaminenkin, että minun mainon ja räämin ihmillä. Ja se puhutti jo parikin tokko, kun isomi parka jo puhtisti ja laajan. Ja tämä hihäntiin tietysti engelskirja, mutta minun chilikin taas, että suurmassa jauhkan. Ja tämä on myös, että ruusutti amatatsu. Ja juutin, ja tämä sähtälä, että se on tällä välttä muu. Tämä saattaa juuri äärittää. Mutta on myös jälkeen vähänkin mun ootsatun suuremassa. Ja moi ootsaimme. Ja muun tällä haalan saamikille ja tarjukille ippillä sääni. Ja luon, ei, mä lähtsin hirveän puhdisiin. Tämä on ollut just tässä suolana nokte mun suuremassa. Hirveän mä haluan puhdisiin, että tämä on ollut mun pitkä. Ja tämä on ollut niin ootsamis. Ja mun isi luo, että mun isi rohki luo, että mä oon astra hoots. Mä oon vielä pärvelikin. Ja tämä ei voi kiemän kuksi fäskar meiltä, kun äppäkki kuoferin. Ja tämä saart noi bossi vahinga munne. Märja, mä oon röyhtyluottan laatnis. Ja mun juuri tili, että no, mä oon mun aikaan dokumannet. Ja mä oon toku ruska lihtä ja kiehtsä toppe. Ja mun juuri tili, että mun on läljä kiehtsän toppe manka kerti. Mutta mun ekin jäulos. Ja mä oon tokan laatnis. Ja ruska lihtis, tei lastin puuse, tämän loktiin pojas. Ja liästi kollisuormassa tsihkujuvun vuonna päällä ja lastinpuuse. Ja mun käynnintä on, että otsi mun ainakin illudit ja mainut ja räämidit ippmillä. Ja tämä puhuttiin niin sun, että lähti bossi ja hunnjatte mun käynnintä on suormassa. Ja tämä muu jo haatte, mutta saatte hui äärit. Ja mun lukin Oola ja Suomea, mun puhuri syynit on suu. Ja i tapsla hatte da hon musta li suara anten suara men samt orulä min att da ta lit. Ja mun jutin lokin ihme lähtsi. Mun ei pun tien olo mut sroka da lit man kai baby. Ja mun jalki pias han mis tiei va dit. No. Tieli ja tiel hatte puudi hatte inale kan mun jutin sahtan alik pialekit. Ja da baita lit ja tuppmet ja aistan tien mistänkäs, että tuolla suolana, tuolla sähtällä suolana. Ja tälle liittyen antan, että on pääräkalaakki liippata ja veijolas vuoda kipsidi muu.
1: No.
0: Tälle liittyen tuolestaan, mä sähtän tohka, mutta mun ainakin tuolesti ihmillä sääni.
1: No.
0: Ja tämä puhtien suhtuu patsil.
1: Joo. No tiedä, läjä huitajalla, että ikkakaan te neuraajantti sai.
0: No.
1: Että on tasas että sai, kun on näkö ihan antakasi jahti ja kun näkö kaaruhan nuppi olomu. Outa niin kuin pursi yhdistän.
0: Ja mun ei luo, että tuo mun arpo hän, me taas kiinni ilät lämmäs vaimolaadis. Juts, kun ilä vaimolaadis, teillä tuo armoja, mitä on olemus. Mutta vaimolla näin suota voittaa tuomupatsi. Oo, tiedän, kun se mei äiti ja aistan praktiseerit.
1: No, tiedätkö, kun on olemus alkaa tämän praktiseerit.
0: No.
1: Tässä sahtaisi, että niiden, kun nämä hammunfertinnan valittaa.
0: No.
1: No.
0: Just on luottia Matteus evankeliumis viidat kapitelis tjistvirsa.
1: Joo, siellä hoi toutusväärässä soittaa kuldelenki kullankaltankal. Mä ne on aina riipa vielä chalmis, mutta ei fuomas hirsa eja chalmis. Mä on saattaa vielä saat, tiivti mu valti riipa erittu chalmis, kun eja chalmis lä hirsa. Ton kuektilas, valti vois hirsa eri eja chalmis, teillä on aina valti riipa eri vielä chalmis.

0: Tjela dollars bibel versa. Ja tällä dolle okti matman aiki, kun mun loukin tien versa, mun tjaska hallujen karrasit, mun ejan ektoi. Että tänä hirra matta hirsa mun ejan chanmis. Ja takan näihtit ierai. Ja että aina mun ilharu unnapinna, tifti mun välti, numa tjöjo, manne don aina riipa vielä chanmis. Mun aina tän unna riipa cha vielä chanmis. Mutta ei aina tän hirma hirsa mun ejan chanmis. Ja mun älikin vuodolatsitien juutsitien perra, ja lohkat, ja mun perittiin tuoda ihmillis atnu handakassis. Kun mun slikkel ehkä muhtun olla mun ektu, joka on kriittihkallas juuretakat. Vaikin taatja, mutta juuretakin lediet.
1: No.
0: Täällä aipsvaarallas kustodiet. Ja täällä kai jälmira ikä puhet holkus.
1: No, alkusan alkaa toppi juuretalis. Ja puhta jälmira jolkus.
0: Ja täällä on kriittihkallas täällä, jära olla mun birra.
1: Täällä
0: aipsvaarallas tämän tahkat.
1: No, no, no. Fertti ets häri hittas, että aini, mä eipä mun eslän parkan.
0: No.
1: Outa, kun aika heräitu, mihin lukka, tuolla lukka. No mä ehkä mun eslän. Tätä on tullut olla mun lääkkiä tehdä saanilla. Kehtiä voi se jää hohtia, puhua outumus.
0: Just.
1: Lähkön kuulla. Joo. No.
0: Ja ta hattu ihmin rähkistä puhua huolumus. Jeesus, tai kildan puhua huolumus outus. Mä eitä takia taakkaan rihkumis. Jeesus råkat alla där jobb så härliga har lika bäst jobbat. Ja nu går det mye dagat. Det är den till åkta råkos. Man må den källan, där har Bibeln med sig vådol källor ju mot den råkos. Ja det har andakas i addo ju med råkos. Gillar du den råkat alla tiden?
1: Ja, men jag sa att det är en väl lopps råkat alla. Min mainu tu almalla sahti. Mi pohti tu luussa taninko missä tarput. Passi voinga pohti tu lakas puhutan ja vähkmiin. Mi välj harmu tan satseiko tuumiumi. Mi haali hatti handakasi addujumi. Skänkan sikkiä käällä pahtsakahtan ja suoretan miin. Vaikku si ei ansastan skänka. Mi et atte sahtani sai. Kiihtu Jeesus, kun on vähkha miin. Amen.

Don lähtään kuullaan ofta episoda programmaraitus päivälas osku, mai radio DSF-la buhtalan. Teknikkarin lämmas turmut gyslan, ja don kuul Marje Kemi ja Elkare Antti Saara. Musiikka mai kuullaan, lä Rickard Fosslan tjuojahan.

Nog chappis letat några våda jällim. Mi pisso herre polus puhtisem. I riddu toäjetäm ja ike jäppim. Kolalle Kristus ala huksemin. Nog chappis letat.

Kristus alahuksemin. Tu vaib mu ellin perre varja luvot. Tu männä osko rähkis vuohtaja. Täs kiertti rehket kalkät ollo juvot. Ko ellim lahpa päiväs löihtätä. Mov kalkä nuora kasso kennos kähtet. Vai dahle puhtis tjauka talorak. Ju aive falko ipmil tjelko sätni. Lä tjau